Fatimge sama bae bache chago pe Fatimge abare tindige abare la ñu jox aram fakk goña mo am ci Cheikh Fall sama waji Abifal sama ligner bi may joy batay no pe guma.